0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyong yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.